A ti, sombra perdida, espíritu pervagante, que entre nébulas de Alén andas errante. A ti, clara voz morta, hoyos feridos, paso esquecido, outono lonxano, lluvia, ácidas el lecer, sibila chorosa. A ti, que tes o corazón de lúa traspasado, nas mans, tremor de maina brisquerri, as fazulas aradas polador, oh estadea de vaguas sen fin, en afronte, un fantasma luarado, a ti, de min, aos pés, a flor, nun silencio, ajoellado. Acabades de escoitar o madrigal a Rosalía, do noso ben querido poeta Ricardo Carballo Calero, extraído do seu poemario titulado O silencio ajoellado, publicado no ano 1934. Ricardo Carballo Calero foi homenaxeado co Día das Letras Galegas do ano 2020.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos cos ceos cun intervalo nubosos, os ventos soprando suroeste frousos. Na xa de mañá venres seguiremos cos ceos alternando nubes cos claros, non esperamos precipitación, os ventos soprando oeste e suroeste frousos. A temperatura mínima arredor dos 12 graus e unha máxima en torno nos 19 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia en xeral cos ceos con intervalos nubosos, con probabilidade de chuvascos dispersos ocasionais, especialmente en zonas do interior. Os ventos soprando sur-suroeste, frousos en toda a comunidade. Na xa de mañá venres quedaremos nunha zona intermedia entre as altas baixas presións, seguimos son con aire frío en altura, por tanto, comezaremos o día con nebo, nubes baixas en zonas do interior, no resto os ceos alterando nubes cos claros. Pola tarde, novamente teremos chuvascos que serán máis probables en zonas do interior da metade norte da comunidade. Os ventos operando oeste e suroeste, frousos. Durante a fin de semana, sábado e domingo, serán dos días inestables, con presencia de aire frío en altura en Galicia, por tanto, tenemos dos días de ceos con intervalos nubosos con chubascos, localmente treboentos máis probables nas horas da tarde, especialmente en zonas do interior. Os ventos soprando oeste e noroeste, frousos en xeral, as temperaturas mínimas e máximas en lixeiro descenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Hoxe traemos vos un programa especial con motivo das eleccións ao reitor da Universidade de Vigo, que se celebrarán o vindeiro 6 de maio no campus de Ourense, Pontevedra, Vigo. Para falar deste proceso e coñecer mellor as súas propostas, contamos hoxe connosco coas tres persoas candidatas coas que vimos conservar un anaquiño.
1: Na Universidade de Vigo estamos coas eleccións para a candidatura da rectoría dos tres campus, Vigo, Pontevedra e Ourense. Será para os próximos 6 anos e dicha selección será para o día 6 de maio. Preséntanse desta ocasión 2 candidatas e 1 candidato. Este candidato chámase Jacobo Porteiro, é catedrático de máquinas e motores. Está connosco aquí, prestouse moi amablemente como as 2 candidatas para que fagamos unha entrevista para a Radio 50 e pico. Bos días.
2: Bo día.
1: Jacobo, bos días.
2: Bo día, grazas por terme aquí.
1: De nada, gracias, temos que darlas vos, nos, a vos. Bueno, vouche facer as mesmas preguntas que imos a facer o resto das candidatas. Parece ben?
2: Perfecto, claro que sí.
1: Moi ben, pois empezamos coa primeira. Como vai afrontar as demandas dos alumnos do programa de maiores?
2: Pois, a ver, como sabedes, o noso lema é reimaginar o Vigo, non? Nos queremos facer unha revisión da situación actual da universidade en xeral, non? E, por suposto, unha das cousas que queremos revisar é o programa de maiores, eu prefiro chamarlle o cuarto ciclo, non? A min gustame máis. E para facelo temos que dotarlle dunha estrutura estable, propia, máis coordinación académica, e unha maior presenza nos tres campus, non? Queremos garantizar unha oferta académica equilibrada, máis organizada e moitísimo máis apoio institucional e continuidade. Agora mesmo o profesorado que está a formar parte dese programa do cuarto ciclo pois non está ben recoñecido, remunerado, temos que dotalo de máis medios, non? E iso para nos é imprescindible, porque é algo que xa leva 23 anos na Universidade de Vigo, que foi collendo forza, non? Pero creemos que chegou o momento de realmente consolidalo. E para iso temos que pasar dunhas iniciativas un pouco aisladas, un poquito voluntaristas, algo totalmente estructural e planificado como unha oferta docente máis da nosa universidade.
1: Sí, a verdad que é moi interesante porque os profesores levan moitísimos anos cobrando o mesmo.
2: Sí, é ridículo.
1: É unha situación, a verdade, un pouco...
2: Sí, a veces cando falas con eses profesores te dá a situación de que é inxusto, é casi indecente que unha organización pública non teña certos profesores así. Sí.
1: Bueno, vamos coa segunda pregunta. Que gaña coa súa candidatura ao Vigo?
2: A ver, a mí gustaríame pensar que gaña varias cousas, non? Por concretar, non? Eu diría que mellor planificación, unha estrutura, máis estabilidade, non? Tratar de crear unha persoalidade propia, non? E logo, diría que a universidade gaña en axilidade no funcionamento, gustaríame pensar que tamén ilusión, non? Temos un futuro por diante, pois, con certos retos moi importantes, e temos que facer moito, moito traballo de planificación, de axilización, de diálogo, escoitar, achegar no estudantado, temos unha desconexión preocupante co estudantado, non é o vosso caso, xa o falamos en moitas ocasións, non? Por sorte o estudantado do cuarto ciclo, un estudantado moi implicado, pero realmente a universidade ten o reto de que as xeracións máis novas realmente sexan conscientes das tremendas oportunidades que temos nunha universidade pública e que agora mesmo non están a disfrutar. Por tanto, eu diría que temos que procurar que a universidade, coa nosa candidatura, gañará tamén en vida universitaria, en ambiente universitario, tratar de que a universidade sexa moito máis que ir ás aulas, non? Algo que no voso caso xa bendeseu pola vosa implicación, polas vosas gañas de realmente disfrutar da experiencia universitaria, pero temos que ser quen de trasladar esa pasión pola universidade tamén ás xeracións máis novas. Senón, a parte da candidatura ten moito que ver con iso, con ilusión, dinamizar, enchernos de orgullo de estar nunha universidade.
1: Muy bien, vamos a ver, esta é unha pregunta un pouco complicada. Hai algunha dificultade para considerar o alumnado do cuarto ciclo como estudantes con todos os dereitos?
2: Non ve.
1: Como has alguén representándonos no programa de maiores ou no cuarto ciclo en el claustro? que sean alumnos o ben de intensivo o ben de grao. Date conta que un 60% ou máis do alumnado que temos é universitario xa. O foi sí, sí. Universitario, bueno, están preparados para representar no claustro no, os alumnos que... de cuarto ciclo.
2: Se me permite esa corrección, sodes universitarios. Es decir, xa sodes universitarios por estar cursando o cuarto ciclo na Universidade de Vigo. Sodes alumnos da Universidade de Vigo. Estades no censo, é un primeiro paso, e temos que seguir avanzando nun recoñecemento de igualdade dos estudantes do cuarto ciclo. De feito, o mencionaba antes, sodes uns alumnos que teñen que tamén servir de catalizadores, non? Tratar de facer visibilizar esa implicación coa institución, porque moitas dos postos de representantes no claustro, no Consello de Goberno, en certos organismos de debate e decisión da universidade, os postos que teñen os estudiantes ás veces quedan sen cubrir precisamente por esa falta de interese, e vos tedes todo ese interese e máis. Entón, por suposto que temos que traballar en que teñades un recoñecemento absoluto en pé de igualdade con todos os demais estudantes, pero que ademais estamos seguros de que a vosa implicación vai facer vai servir de exemplo para que outros estudantes máis novos que están a disfrutar algo menos das oportunidades que lle ofrece a universidade podan seguir a voso exemplo. Por lo tanto, o meu total compromiso para traballar nesa dirección.
1: Bueno, con esta contestación casi me contestas a segunda. Como concibes a formación permanente ao longo da vida?
2: Pois mira, o programa, o cuarto ciclo ten demostrado estes 23 anos que pasou de ser algo casi, non sei, unha especie de experimento, non? En ámbito social, a ser unha realidade. E cada vez máis se vemos a LOSU, se vemos as tendencias nas universidades públicas, cada vez máis as universidades públicas imos dando conta de que non podemos limitar a tarefa da universidade pública a grao e mestrado, o mellor doutoramento, que temos coñecemento e capacidades para manter unha formación ao longo da vida, non? Entón, o que temos é que, por suposto, ser excelentes en grao e mestrado, por suposto, por iso estamos a falar de que os nenos e as nenas saen do mestrado, pois poñamos con 24 anos, algúns seguirán a ruta do doutoramento, do terceiro ciclo, pero que logo ven unha etapa profesional, non? Pero a universidade sempre está en permanente renovación de contidos, e pode ser e debe ser un punto de retorno dos profesionais para seguir formándose. Para iso temos os microcredenciais e a formación ao longo da vida. E como culminación dese proceso ten que encaixar a continuación o cuarto ciclo, non? Como títulos xa o mellor, non tanto profesionalizantes, non tanto para formar actividades profesionais, pero o mellor títulos para traballar máis no aspecto cultural, no aspecto da, se me permitides, da curiosidade, do enriquecemento cultural e social, non? E aí onde encaixa perfectamente o cuarto ciclo, por lo tanto, teríamos unha formación ao longo de toda a vida. Esa debe ser a función da universidade pública. Non limitarse á formación de profesionais, sino que acompañalos durante a carreira profesional, completando a súa formación, e logo culminamos con este cuarto ciclo.
1: Perfecto. Tes escollido xa a persoa da súa equipa que ocupe o posto de coordinadora para o cuarto ciclo?
2: Sí, aquí gustaríame decirme que, por un lado, temos as coordinadoras de campus, non? As persoas que se encargan da coordinación de campus, por suposto, eu non teño por que pensar que hai que mudar aquilo que funciona, e, por lo tanto, de entrada, salvo que se identifiquen necesidades de sustitución, a mí gustaríame arrancar seguindo a contar con quen están o frente dos programas de maiores agora mesmo dos campus, pero gustaríamos ter unha estrutura por encima. E como decíamos antes, queremos contemplar os estudantes do programa de maiores como estudantes de pleno dereito, e por eso van depender directamente, por un lado, da vicerreitoría de estudantado, como non pode ser de outra maneira, onde está David Tizón, e por outro lado, Ángeles Peña, que é unha das profesoras que participa no programa de maiores, vai quen se cargue de oferta académica. E, por lo tanto, a estrutura do programa de maiores do cuarto ciclo, o seu contido, vai ser competencia de alguén que coñece a perfección como é a dinámica, que perfil ten o estudantado, que é o que demanda en canto a contidos, en canto a atención, e, por tanto, imos ter, por unha banda, as coordinacións que temos, e por riba estará estudantado, como non pode ser de outra maneira, porque realmente que ten as competencias sobre os estudantes da UBIGO, e, por outro lado, a oferta académica vai depender de unha persoa que xa é profesora do programa de maiores, do cuarto ciclo, por tanto, que coñece perfectamente a titulación.
1: Sí, estou de acordo. Queres facer algún comentario hacia o estudantado no cuarto ciclo?
2: Pois que, primeiro, que agradezo moitísimo a oportunidade de falar con vos, que ogallá tivésemos a mesma implicación co resto do estudantado, onde estamos a ter verdadeiros retos, non, para chegar ao noso estudantado máis novo, nin sequera son conscientes de que estamos nun proceso electoral. Encántame a vosa implicación, e que tedes o noso compromiso de que queremos que formedes parte íntegramente, de pleno dereito, da nosa comunidade. Xa os vemos como tal, pero ainda temos certas trabas e certas cousas por diante que consolidar, e tedes o noso compromiso, e que logo queremos ampliar a oferta académica, creando itinerarios, para que sigáis na universidade máis aló desos 4 anos. É dicir, xa que sodes uns alumnos tan interesados na vosa formación, é unha pena que os itinerarios queden curtos, non? E por eso queremos integralo na docencia universitaria e ampliar a oferta para ter varias rutas e que podades entrar e sair por diferentes itinerarios. E, por tanto, o que queremos é consolidar este cuarto ciclo como unha realidade da nosa institución.
1: Claro, pero para aumentar a oferta tamén teñen que aumentar os presupostos, eso é
2: obviamente
1: un tema moi complicado.
2: E por eso temos que negociar coa Xunta para que ese recoñecemento que queremos facer veña apoiado pola Xunta. Pero gobernar é priorizar. Entón, dende o goberno da Universidade de Vigo, sodes unha das nosas prioridades, seguir consolidando o programa de maiores.
1: Pois, moi ben, moitísimas gracias, Jacobo. Sabemos que estades a tope. Estos días vades a estar aquí en Vigo. Seguiremos por ali a miraros os tres. E a escoltaros, obviamente. Moitísimas gracias.
2: Gracias. Unha aperta.
1: Bo día.
2: Bo día, chao.
3: Damos a benvida a Belén Rubio, catedrática de estratigrafía na Facultade de Ciencias do Mar e vicerreitora de investigación durante os últimos anos. Fala con ela a nosa compañeira Pili desde o campus de Ourense. Adiante, compañeira, e benvida, Belén.
4: Moitas grazas, un placer estar aquí con vos hoxe.
5: Para nós un placer terte. Bueno, buenos días, primero que nada. Bueno, darte a benvida a nuestro programa. Te voy a hacer las preguntas iguais as que lle fixemos a Jacobo y le haremos a Carmen, ¿vale? Entonces, la primera pregunta, ¿cómo vai afrontar as demandas dos alumnos do PUM?
4: Bueno, pues a ver, explico un pouco. Nos, cando decidimos facer o programa, o primeiro que fixemos foi falar con todos os estudantes do PUM nos distintos...
5: Me consta.
4: Fixemos tanto no campus de Pontevedra, no campus de Ourense, no campus de Vigo. Entón, analizamos un pouco todas as demandas que tiñades, non? Entón, algún dos aspectos que sobre todo víamos era que

0: de tres horas de formación permanente, porque eso nos permite ter moita máis flexibilidade e facer un pouco o que queiramos. Crear un centro a vosa medida, coas vosas expectativas e coas vosas necesidades. Entón, en lugar de mantelo no centro de posgrado, decidimos vincularlo á Vicerreitoría de Extensión Universitaria. E aí crearemos ese centro desde a Vicerreitoría. A Alma Gómez, que vai levar esa Vicerreitoría, pues terá o encargo de crear o centro, cunha estrutura, cunha gobernanza, unha gobernanza rotatoria entre os campus, e esa é un pouco a idea. Darlle moita máis visibilidade a partir dese momento, porque pues, mellorar a páxina web do PUM, para que se vexan un pouco todas as accións e todas as actividades que se poden facer dentro do PUM, revisar os contidos do plan de estudos, se hai tempo que non se revisan e hai que actualizar, pois, por exemplo, pois, bueno, ainda que sei que tedes algunha materia de informática, pois agora, pois as novas tecnoloxías veñen pisando moi rápido, pois ao mellor tamén hai que facer unha asignatura de inteligencia artificial, non? Para saber que é a inteligencia artificial, para que nos sirve, que cousas podemos utilizar. A idea é eso, é flexibilizar ao máximo posible, adaptado ás vosas necesidades e ás vosas demandas. E deste xeito, pois, quitamos un pouco estar no regulamento dese centro de posgrado e crear o noso regulamento propio que poderemos adaptar as materias e a flexibilización pois nos distintos campus. E tamén pedía despois, por exemplo, ter materias que se poidan facer en distintos campus. Eso nos permite ter toda a flexibilidade do mundo. E creemos que con eso pois, se pode conseguir. Nos non falamos dun cuarto ciclo, como falan algunhas das outras candidaturas, porque, primeiro, o PUN xa está moi arraigado na universidade, todo o mundo o coñece, e queremos manter esa nomenclatura, esa denominación de PUN. E por que non falamos tamén de cuarto ciclo? Porque non queremos e non pode ser esa docencia regrada, esa estrutura regrada. Es decir, estes títulos non van a ser aprobados pola AXU, ou a Axencia de Calidade do Sistema Universitario Galego, por iso poden ter esa flexibilidade, non van a ser aprobados pola NECA, e iso nos pode permitir pues, facer un pouco o que vos demandades, o que vos necesitades, non? En algún caso, pois, algún dos aspectos que tamén pedíades era que non foran solo clases, que houbera tamén máis actividades, pois, por exemplo, máis actividades relacionadas coa investigación, non? Nos propoñemos, se o podedes ler no programa, está aí, pois, nas páxinas 48 e 49 do noso programa, non cambiamos nada, pois, propoñemos visitas a centros de investigación, visitas a institutos de investigación, aos distintos centros de infraestructuras, para que saibades un pouco que se fai aí, pois coincidindo con xornadas de portas abertas, con distintas actividades que veñen organizadas pola universidade. E iso, bueno, pois nos permite toda esa flexibilidade, non? Que comentaba anteriormente.
1: Pois moi ben. Pois mira, pasamos logo á segunda. Que gaña coa túa candidatura la UVigo, que te diferencia das outras, digamos?
0: Bueno, pois eu creo que temos un aspecto que é, sobre todo, a experiencia. A ver, coñecemos, levamos dentro da candidatura, eu son a que levo máis tempo, e teño experiencia, ademais, en distintas etapas, non? Do que é a xestión da universidade, non? Estuve nun departamento, uns anos, estuve nun decanato da Facultade de Ciencias do Mar e agora pues, levo 8 anos na Vicerreitoría. Eso me permite ter unha visión moi ampla e moito coñecemento da universidade. E ademais, pues, reunirme e ese coñecemento me permitiu pensar en que necesitaba para conformar o equipo, ¿no? Que cales eran os retos que tiña que afrontar a universidade nos vindeiros anos e como podía eu enfocar esos retos, ¿no? Por exemplo, pues un dos retos é o reto tecnolóxico. Falábamos antes da inteligencia artificial. Eso, por exemplo, vai afectar a toda a universidade. Vai afectar desde o punto de vista da xestión, que poderemos pues, simplificar os procedimentos e facer procedimentos moito máis sinxelos. E para iso, pues, pensamos nunha vicerreitoría de transformación digital, que vai afectar a esos procedimentos de xestión, pero tamén vai afectar ao xeito no que os docentes nos comunicamos cos estudantes, incluídos vos, tamén. Yeah. Es decir, temos que buscar unha maneira de chegar, integrar esas novas tecnoloxías na docencia. E iso va moi rápido. E sobre todo, pues, coa xente xoven, pues, va moito máis rápido. Pero tamén con vos coa importante, era o que vos decía antes, que saibades

0: esas novas tecnoloxías e coñezades, non? Entón, eso decía que me permitiu. Logo, outro dos aspectos que creo que non funcionou demasiado ben foi a parte de comunicación, non? E sobre todo comunicación interna. Entón, aí no ámbito da comunicación interna, pois tamén fixemos un cambio, ou fixen un cambio na Vicerreitoría de Comunicación e Normalización Lingüística. Primeiro, queremos preservar o idioma galego. Creemos que é moi importante o noso patrimonio, é a nosa cultura, e polo tanto queremos mantelo, queremos preservalo, e por eso esa Vicerreitoría vai ser encargada da comunicación sempre en galego. Temos revistas en galego na universidade, temos un servicio de publicacións que queremos que ese servicio de publicacións pues prevalezca as publicacións en galego, e creemos que temos que comunicarnos máis con todo o mundo, cos estudantes, con vos, cas direccións de canatos dos centros e cos departamentos. É dicir, precisamos ter unha comunicación moito máis fluida, porque facemos moitas cousas e a xente tarda moito en enterarse, porque a veces pois non as contamos ou se manda un correo e non as anunciamos previamente. Temos unha universidade moi forte, temos unha universidade moi boa e tampouco se recoñece portas afora. Entón, temos que mellorar nese sentido, non? E logo, unha terceira vicerreitoría, que tamén é un pouco distinta na que pensei, foi montar a Vicerreitoría de Economía, Empresa e Estrategia. Porque para facer unha estrategia na universidade tens que ter en conta os cartos, non? Aquí hoxe se fala de crear, de construir edificios como se foran setas, e hai que facer unha planificación, porque despois os cartos non dan para todo. Entón, para gobernar, tens que decidir onde metes os cartos e tens que buscar tamén outras vías de financiación. Entón,
1: vale.
0: Creo que confeccionei, digamos que construín un equipo que ten solvencia, porque moitos deles teñen experiencia pues, de dirección de centros tamén, de que están en decanatos, que están formando parte de centros de investigación, e que son expertos en cada un deses ámbitos, non? Eu busquei expertos en cada un deses ámbitos e creo que eso nos permite, bueno, de feito, calculábamos o número de anos que tiñamos de experiencia en xestión, todos superábamos os 125 anos. Eu só
1: Caray, 125. Pues,
0: o sea que,
1: pues, con... Sí, sí, perdona, ya sabes que el tiempo nos apremia y queremos ser justos con todos. Entonces,
0: vale.
1: Ya prácticamente me has contestado lo de cómo concibes a formación permanente a lo largo de los años, prácticamente, ya me lo has dito también, y también ya me has hablado do equipo de gobierno que pensas levar, ¿no?
0: Exactamente.
1: ¿Por qué? Vale, entonces, porque a otra pregunta era si tiñas escollido o equipa, xa hablaste dela. Entón, o que sí te vou pedir é que brevemente me fagas algún comentario directamente ao alumnado de do PUM. Sí,
0: a ver.
1: Un resumido brevísimo.
0: Bueno, pues para nós o alumnado do PUM é importantísimo, forma parte da concepción social da universidade de transferencia do coñecemento ao longo de toda a vida, que é algo que temos. Agora se fala de microcredenciais, nós xa implantamos este ano 65 microcredenciais e temos máis de 400 alumnos nas microcredenciais. E vos, para nós, sodes moi importantes porque sodes embaixadores do coñecemento e podedes, e creemos que é unha parte social da universidade que debe devolver á sociedade, non? Aproveitar esas capacidades que temos de coñecemento, de ensinanza na universidade para trasladarla á población senior, á vosa población, e deste xeito, pois conseguir que o coñecemento continúe, que esteades activos, que esteades activos en moitos aspectos, tamén no ámbito da investigación, non? Falábamos incluso de participar nalgúnas cátedras,
1: participar en
0: algún traballo, e publicáchedes algún traballo, e
1: sí,
0: queremos ir un pouco nesa dirección tamén. E que se xa un pouco embaixadores do coñecemento tamén participando nesas actividades de investigación e de divulgación, para trasladar iso á sociedade.
1: Genial. Bueno, pues creo que xa contestamos todas. Igual non así pregunta a pregunta, pero está todo clariño. Pues moitas gracias, Belén,
0: pues nada,
1: por acompañarnos. Vale,
0: nada,
1: chao.
0: Revisade o programa porque están todas as vosas demandas contempladas.
1: Sí, señor. Vale,
0: y
1: muchas
0: gracias.
1: Gracias
0: por la entrevista.
1: Igualmente, vale, chao.
0: Chao.
1: Chao.
2: Estamos con Carmen García Mateo, que é unha das candidatas a reitora nas próximas eleccións na Universidade de Vigo. Carmen é catedrática da teoría da señal e da comunicación, é pioneira no ámbito da enxeñería en telecomunicacións en España, entre outras cousas, pero vamos a irnos á entrevista. Bos días, Carmen, como estás?
3: Boa tarde, estou ben, son os días son intensos, pero estou estupendamente, con moito ánimo. Moitas gracias pola invitación.
2: Muy ben. Carmen, como vai afrontar as demandas dos alumnos do PUN ou cuarto ciclo se vostede chega a gañar as eleccións?
3: Bueno, pois creo que a mensaxe principal é camiñar hacia unha integración plena, efectiva, dos estudos de cuarto ciclo da Universidade Sénior na estrutura de centros da Universidade de Vigo. Creo que os tempos son chegados, ¿no? O programa de maiores, o PUM, pois leva xa moito tempo funcionando, é un programa de éxito, pero ten eivas claras, non? Polo tanto, moitas delas veñen de falta de estrutura, de falta de estar inseridos na estrutura da Universidade de Vigo. Entonces, para seguir crecendo, para seguir ofertando unha docencia de calidade e unha experiencia plena para o estudantado, é necesario reestruturar a formulación do centro. O sea, básicamente o que estou a falar é crear un centro, ir creando, camiñando cara a creación dun centro específico.
2: Perfecto, iremos falando máis eso nas seguintes preguntas sobre o tema, pero que gaña coa súa candidatura a UVigo?
3: Bueno, pues primeiro ter unha reitora, que creo que son tempos tamén chegados de ter unha reitora. Isto pode ser anecdótico, pero bueno, marca tamén os tempos nos que estamos. Creo que, bueno, nos estamos a configurar un programa forte, un programa solvente, un programa realizable que vai mellorar a docencia, a investigación, a transferencia da Universidade de Vigo, o clima laboral que os estudiantes en xeral non perciben como problemático, pero que en estes momentos sí que o é. E despois, bueno, pois ese programa que temos configurado vai estar executado por un equipo capaz, un equipo solvente, non? Creo que o que vai ganar a universidade en esos aspectos vai a ser de solvencia. Perfecto. Solvencia na gobernanza.
2: Moi ben, pois. Que dificultades pode considerarse do alumnado do cuarto ciclo como estudiantes con todos os dereitos? Quer dicir, como que haxa alguén representante do PUN no claustro, ou sean alumnos do intensivo ou incluso do grao?
3: Bueno, como dicía, un centro universitario pleno ten unha forma de gobernar colexiada. Digamos, hai unha dirección do centro que é elexida por un consello de centro. Por lo tanto, bueno, pues na parte de representatividade temos que camiñar tamén aí. Ao principio, cando se impulsa ou se pon por primeira vez un centro, falase dun director comisario ou, bueno, pues algo que empeza a traballar cara a esa estrutura. Por lo tanto, ten que rexirse este centro por esos órganos colexiados, non? Todos, por outro lado, todos os estudantes dos centros universitarios teñen o dereito de participar, por suposto, no seu centro, a través do Consello de Centro, hai unha delegación de estudantado, despois, cara fora, pois está, por exemplo, o claustro. Non, por exemplo, non, órgano superior é o claustro e tamén o Consello de Goberno. Nestos momentos, ni no claustro ni no Consello do Goberno hai posibilidades de representación de estudantado do cuarto ciclo. Por tanto, esa sería a senda.
2: Moi ben. E como concibe a formación ao largo da vida?
3: Temos distintas ferramentas. O sea, ao longo da vida e ao longo da vida desde os 25 anos, digamos, hai unha primeira formación universitaria que bueno, os estudios de grado, despois están os estudios de máster e doutoramento, esos son como as titulacións oficiais, pero temos o mandato da sociedade, o mandato de Europa como, como digamos como organismo supra, supranacional, o mandato de ser de ofertar formación ao longo da vida que favoreza a empregabilidade, que favoreza a reformulación persoal, non? Un podes facer unhos estudios de bioloxía, traballar no eido da bioloxía nun momento dado por necesidades do que sexa ou por vontade quere cambiar de orientación profesional e volve á universidade. Eso que se, bueno, pues é unha parte da formación ao longo da vida que está que para eso están, pues eso, volven a estar as titulacións oficiais ou que nestes momentos o instrumento que se está a impulsar chámanse microcredenciais. E despois temos este o programa de o cuarto ciclo, o programa de universidade senior, que é un tanto especial, é moi particular. Aquí non estamos a falar de volver á universidade para reinventarse desde un punto de vista profesional. Aquí estamos de voltar á universidade para para, bueno, por respostar a esas necesidades que temos as persoas de, bueno, pues seguir formándonos, de relacionarnos, de un entorno de universidad, de compartir e de buscar o coñecemento e o debate e por que non, neste caso tamén a esa parte de contacto interxeracional. Por lo tanto, é un programa moi particular este programa do que estamos a falar.
2: Perfecto. Creo que
3: está compartido por todos.
2: Falando de Punda, dos maiores, xa nos falou un pouco de como pensa estruturalo, cal é a súa idea de ser do desenrolo deste programa. Xa ten conta vostede que as persoas que pensa que, no seu caso, que vayan a gañar as eleccións, podan leven a cabo esa tarefa?
3: Está claro que isto non vais a facer de así fun. Xa estamos no claustro, xa temos creado o centro e montamos o centro comisario o director ou directora do centro o director comisario deste centro. Non, isto será, temos que ir camiñando cara ali. E con quen camiñaremos? Bueno, con vos, con todos vos, por lo tanto, hai que escoitar, bueno, pois a vosa experiencia no programa, as vosas propostas a futura, e por supostísimo, coas coordinadoras actuais. A idea é elas levan moitos anos traballando, creo que ademais, bueno, porque son persoas que teñen o vosso recoñecemento, elas seguirán. Eu no meu equipo de goberno nestes momentos solo teño nomeados, pois os así están recoñecidos os candidatos ás vicerreitorías. O resto da estrutura de goberno nin está comprometida, e fago así, comprometida, e vos sabedes o que significa eso, nin moitísimo menos. E se nos chegamos ao goberno non é para coller os 150 cargos de disposición, de libre disposición que hai, botalos fora e que entren outros 50 afins a nos. Nin, de ninguna das maneiras. A universidade non pode nin debe funcionar desa maneira.
2: Moi ben, perfecto. Entonces, para rematar xa, sabe que o tempo na Radio Euro, entonces, quero añadir alguna cousa máis sobre o estudantado do cuarto ciclo ou do PUN?
3: Eu que quero, bueno, que quero que quede moi claro é o noso compromiso co esa inserción e coas vosas chamarles reivindicacións. Claro que son reivindicacións porque neste momento hai moita marxe de mellora, non? Pero eso temos que camiñar. En o noso programa non vai a ser unha vicerreitoría encargada de extensión universitaria a que vai a levar o PUN, non. Vai a estar como en todos os centros, por lo tanto, Vicerrectoría de Organización Académica levará a oferta, Vicerrectoría de Profesorado levará os temas de asignación de profesores ao cuarto ciclo, Vicerrectoría de Estudantes pues levará todos os temas relacionados con extensión universitaria, que creo que non falamos, pero todo o tema de mobilidade entre universidades, mobilidade internacional. Se nos presentamos a un Erasmus, temos que presentarnos con garantía de conseguilo, porque senón crea frustración e xenera traballo baldío. Bueno, pois eso é o que nos ofrecemos, seriedade, planificación e camiñar cara a lá.
2: Muy ben, Carmen, pois igual que desexamos as outras candidatas a ustedes, por suposto tamén, que teña vostede moita sorte, e se sale elegida, pois que sepa que aquí estamos o estudantado do cuarto ciclo deseosos de participar en todo aquilo que podamos con vostede, e que nos apoye en todo o máximo para que se siga desenrolando a nosa actividade. Moitas gracias.
3: Gracias. Eso de ser así, salgo reitora, por suposto, e se non salgo reitora estaremos no claustro, verémonos no claustro.
2: Perfecto, gracias.
3: Gracias a vos. Un placer.
2: Un placer.